0: Uživaj. U najlepšem dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio.
1: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum, Magnum.
2: Nedelja, idealan dan da usporimo tempo, provedemo vreme sa dragim ljudima i uživamo u sitnicama koje ovaj život čine lepšim, pa ako možemo da smatramo sitnicom pevanje, mada i nije sitnica, a skloni ste recimo pevanju, crkveni hor Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice organizuje u podne audiciju za muške i ženske glasove. Audicija će biti organizovana u prostorijama crkvene opštine Zaječar. Opširnije informacije mogu se dobiti putem telefona 066 80 00 22.